0: ṣe ló lè rẹ sísá ìrò dẹ̀dẹ̀ nítòdẹ̀ ètò tó pójú owó kò nílò àyẹnu kiri gbèsè 32 FM 94.9 laughter house orí òkè tètè premier mọ́kànlá ìbàdàn.
1: Ọ̀jẹ̀ ti kúrò ní tànà, egun ti dòwó 32 FM 94.9 laughter house orí òkè tètè premier mọ́kànlá ìbàdàn.

0: Hello.
1: Eka so.
0: Hola, no soy la.
1: Welcome, sir.
0: Yes, sir. Mucha suerte en el paro. Brother, es así de verdad.
1: ¿Ay, chica, ni sa?
0: Bueno, yo soy de verdad, trash, o todo, no trae ni siquiera. Boco, siento le dispute fast, ¿eh? The very thing she can need for 3 seasons consecutively in a row. And this is the league in the club as well as the champions and Premier League. We are called Crown Sport. We are called Crown Sport. We are called Crown Sport. We are called Crown Sport. So what do you deserve to do? We are going to find out.
1: Thank you so much, sir. Ẹjẹ́ àgbàbí lọ sójú ọjà tá a bá dé àmú nǹkan mi sọ. 32 FM 94.9 ìkànnì adẹ́rìn ipò òṣónú. À ń bẹ ní Laughter House òkè téńté Premier Mọ́kànlá ń lu Ìbàdàn ẹkú gbádùn wa báyìí.
2: Àṣejù ní ká gbé sí rédíò mi. 32 FM ti wà òkè.
3: Má jẹun tó dáa.
4: Ìrọ̀rùn dé. Gbogbo ẹ̀dá tó ń jí lójúmọ́lójúmọ́ tó ń ṣiṣẹ́ déédéé. Tó sì yẹ kó jẹun tó dáa. Fi ń tọ́ da àpanu. Kingdom Foods Nigeria Limited. Tó ń pèsè oríṣiríṣi oúnjẹ aṣaralóore. Lónìí ẹ má wulẹ̀ sòpò jìnnà mọ́. Bẹ́ẹ̀ fẹ́ ra aláfún ẹ̀gbá. Gàrí funfun tó kan lẹ́nu gbírín gbírín. Fùfú tó funfun lẹ́lẹ́. Tí òòrùn banabana. Àkàrà bean snacks. Yellow pap. Ògì pupa. Tí gbogbo ẹ wà nínú àkámọ́ ọ̀rá lẹ́jẹ̀wọ̀n lẹ́jẹ̀wọ̀n. Bá fi nǹkan panu sẹ́nu tó kí. Ká fi tó da panu. Ṣé yóò mú gàrí fi gàrí tẹ̀bà? Ká fi gàrí tó lókuta tẹ̀bà. Ògì tọ́lẹ̀ láwọn. Àkàrà panu tó tún ṣe mú gàrí. Kingdom Foods Nigeria Limited. Ló ń pèsè ẹ̀. Má fún oúnjẹ tí ò ní ma tó tán ara ẹ lé mọ̀. Oúnjẹ tútù tí Kingdom Foods Nigeria Limited ń pèsè. Ìní ọmọ ara òkòtó àánú. Multi-service ventures ló ń ṣàpínká ẹ̀. Tó ń tà á bò fẹ́ rà lọ́pọ̀ tàbí lára tún tà. Òkòtó àánú multi-service ventures. Ìní ó kàn sí ní KS Motel Shopping Complex. Total Garden Orita Mefa Junction Ìbàdàn. Telephone 080-3330-4174. 080-3330-4174. Kingdom Foods Nigeria Limited. Ló ń pèsè ojú mi dá oúnjẹ.

0: díẹ̀. Fún àlàyé sí, kàn sí wa lórí ẹ̀rọ yìí 0800 800 8080.
1: Èmi ọmọ yín náà ni o, Jọ̀lí Jàní. Mo wà níta báyìí láti lè mọ bí àwọn èèyàn ṣe ṣèdámọ̀ Maggi chicken flavour sí. Oya ẹ̀sípẹ́ẹ̀lì sẹ́lẹ̀rì.
2: SELARIE.
1: Sálárì. Bọ̀dá mi, ẹ̀sìn fẹ́sọ̀ sípẹ́ẹ̀lì náà di sálárì. Oya lópin ìgbìyànjú, ẹ̀sípẹ́ẹ̀lì turmeric.
3: TURMERIC. Turmeric.
1: Ẹ káre, pálí ohun ìsebẹ̀ Maggi chicken flavour kan fún yín.
4: Ohun ìsebẹ̀ Maggi chicken flavour pẹ̀lú èròjà àlùbọ́sà, sẹ́lẹ̀rì àti atalẹ̀ pupa olùyípadà ayọ̀.
5: 32 FM 94.9.

0: Yeah, man.
1: Yo, yeah, with Native Move. 32 FM has officially left 4th Floor Cocoa House, Ibadan.
0: Are you ready?
1: And stepped into something bigger, something better at Laughter House, Premier Hill, Mokola, Ibadan. Same great music, same vibrant shows, same 32 FM, but improved broadcast experience. So stay tuned, stay connected. 32 FM, filling the world with laughter.
2: Ìràwọ̀ kan yọ ọ́ mi ìlú títí. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà pẹ́jú sí. Àfi gorí òkè ó hàn kẹtẹkẹtẹ. Ìkànnì Dati 2FM dosù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkànnì. Dati 2FM 94.9. Ìkànnì Adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó Ayọ̀ àtòrí sun ìdùnnú ní Dati 2FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́ja ń bá kan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbá. Ayé ṣe bí ṣe wa ni agbọ́dúnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ́ tọ́ ọmọ nìyàn ká sì gbẹni afẹ́.

0: gbẹjọ.
1: Ìjọ ìjọ ìrìtì sẹ.
0: Ẹni dààmú ló
1: wù.
0: Àwọn ọmọ yẹn ayé
1: yẹn.
0: Wà á ṣeré
1: lọ.
0: Bẹ́ẹ̀ ló máa rọ. Ẹja lọ di pẹpẹ wa.
1: Let's go about it.
0: Hallelujah méje.
1: Seven hallelujah.
0: Ogo méje.
1: Glory seven times.
0: Osana.
1: Osana seven times.
0: Alive. Bá a ṣe ń kele
1: dojú. That's how we fight every day.
0: Hallelujah méje.
2: Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah.
0: Ẹjí sọ́nà kẹjọ ogó méje.
2: Ogó, ogó, ogó, ogó, ogó, ogó, ogó.
0: Ọ̀nà kẹta
1: nígbà
0: méje Osana.
2: Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana.
0: Ọ̀nà kẹrin iye.
2: Iye, iye, iye, iye, iye, iye, iye.
0: Ó yà dúró dáadáa.

Orúkọ mi ni Ojoluwa Tosin Kíkẹ́ lọ́mọ. Last two Sundays, mo wá church, although mo tètè lọ, but mo make sure pé mo gba òróró kí n tó lọ. So ọjọ́ yẹn, Pastor Raymond ní Kadafa 500. Through the glory of God, mo ní 500 yẹn gba 300,000. Then, as the second testimony, so ọjọ́ yẹn bí mo ṣe dílé, mo kàn ní, kí n test yẹn, báwọn èèyàn ṣe náà máa ń test yẹn. So mo dà sínú omi, mo dá oyin yẹn àti òróró yẹn mo dà sínú omi. So whenever ti bá ti dé shop, màá dà sí ọjà mi. Ti bá ra ọjà 300,000, màá tà tán lọ́jọ́ yìí. So there is one Igbo man tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi. Ó ṣe máa ń wọ so that very day, ó ṣe wà eager àti wá bá mi pé kí ni mo máa ń lò. So mo ṣe fún lára oyin àti òróró. So àtijọ́ yẹn ló ti máa wá ń disturb mi pé oyin ijó tí mi bá wá ṣọ́ọ̀bù gan á pè mí lórí fún kí n jọ oyin àtòróró.